0: Pomalo, pomalo, a da još digodem mladic. Aj, ja sam.
1: A ča, padri.
0: Ma, ljubite, majke.
1: Aj, gore.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: I dobro jutro, radni narode. Dobro nam došli u još jednu Kavu do 10. Nadam se da ste naspavani, da ste odmorni. Ukoliko niste, sad ćemo vas malo razbuditi uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Preko puta mene, jutro su režiji kolega Sandro Bilandžić. Ja sam Mihajla Perajica, s vama u naredna 4 sata. Ostanite uz Radio Split, domaći glasovi nas razbuđuju. Tu je Goran Karan, Nina Badrić i Oliver Dragojević.

Hoću da me kiše spem, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi,

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milijardi

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: 14:21, spremni smo za male oglase, kao što ste čuli. 663-700, obično već bude prvi poziv, ali do tad ćemo ili nećemo, jel imamo? Imamo. Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan.
6: Izvolite.
7: Imam odlične, savršene šljive za pekmez, može i dostava. Mobitel 091-557-95 i opet 95. Hvala, najljepše.
6: Hvala vama, uživajte, pozdrav. Dakle, prodaju se šljive, postoji mogućnost dostave, broj 091-557-9595.

0: Nastavljamo s malim oglasima. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kupuje se krava, prodaju se koze, kupuje se sjeno.
0: Samo malo, moram to sve zapisati. Znači, kupuje se krava, prodaju se koze i...
1: I kupuje se sjeno kockastim balama i vitelina kockastim balama. I prodaju se tri stola kao nova.
0: Prodaju se tri stola. Može, sve, dajte nam.
1: Uh-huh. Na broj 091 569 5314. Hvala.
0: Može, hvala vama. Evo, sve smo zapisali, a sad ćemo i ponoviti. Kupuje se krava, prodaju se koze, kupuju se sjeno i djetelina u kockastim balama i prodaju se tri stola. Broj je 091 569 5314.

0: Družimo se u malim oglasima, dobar vam dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem perilce rublja. Pumpa za vodu struje.
0: Pumpa za vodu?
1: Je.
0: Dobro.
1: Struje. Evo.
0: Hoćete li nam ostaviti kontakt?
1: Hoću. I opravak.
0: Što prodajete? Nisam vas razumjela.
1: Perilce rublja.
0: Dobro, pumpa.
1: Bojlere.
0: A bojlere, dobro.
1: Je. Na broj telefona.
0: Dobro.
1: 091.
0: Može.
1: 528.
0: Se rublja, čula sam ranije i pumpe za vodu. Bojleri. Uglavnom sve možete doznati detaljno na 091 528 8431. Stiže nam još oglasa, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem šporet na drva. Prodajem flaše od 54 litre staklene i prodajem...
0: Samo malo, dakle staklene boce od koliko litara?
2: Od 35 litara.
0: Dobro.
2: Odnosno 54 litre.
0: Može.
2: I prodajem badanj od 210 litara plastični.
0: Badanj od 210 litara.
2: Da.
0: Može. Dajte nam
2: na
0: broj.
2: Na telefon 091 541 0833.
0: Do slušanja. Tako kažemo na radiju, hvala vam. Dakle, peć na drva prodaje slušatelj, staklene boce od 54 litre, plastični badanj od 210 litara, 091 541 0833. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite, u malim oglasima ste.
3: Troja vrata sobna, nova.
0: Troja sobna vrata, da. Nova, dobro, to nam je važno.
3: Nekorištena, sa štokovima,
0: dobra,
3: kvakava bravama.
0: Samo malo, kvake, brave, dobro, komplet vrata.
3: da, sa dimenzija 80x200.
0: Dobro.
3: Na mobitel 095 396 5226. Hvala vam lijepa, ugodan dan.
0: I vama, uživajte, pozdrav. Bog. Dakle, prodaju se troja sobna vrata, nova, s dovratnicima, kvake, brave, evo, komplet, 80x200, to su dimenzije, a broj je 095 396 5226.

0: Dobar dan, u malim oglasima ste, izvolite. Halo, imamo li poziv? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u oglasima ste, recite.
1: Tražim ako neko ima da malog pasića neko, da ili mi daruje ili proda.
0: Znači, tražite štene.
1: A?
0: Štene.
1: Štene, da.
0: Da, dobro, malog pasića.
1: A može biti veće, ali da je umilja, da nije...
0: Pa naravno, naravno. Dakle, ako netko poklanja ili prodaje, dolazi u obzir, jedna i druga
1: da
0: opcija.
1: Da mi se javi na telefon 092-449-6176.
0: Može, evo. A inače imate i udrugu ovdje u Kninu, možete možda se čuti s njima pa i udomiti ako imaju nekog manjeg rasta. Udruga Berta, evo, možda možete pronaći na internetu.
1: Ma znam ja za nju, tu je već komplikacija velika.
0: Dobro, dobro, mi ćemo svakako ponoviti oglas još jednom. Hvala vam, pozdrav.
1: Hvala i vama, pozdrav.
0: Evo, naš slušatelj traži, dakle, ili kupuje ili ako netko poklanja štene, odnosno malog psića, 092-449-6176. Nastavljamo dalje s oglasima. Dobar dan. Dobar dan. Ode poziv. Još 5 minuta se družimo s vama. Dobar dan.
2: Radio Knin.
0: Radio Knin.
2: Sada to može se podava u prvom kretu šljive.
0: Šljive, može. 091.
2: Molim.
0: 091.
2: 91.
0: 557.
2: 557.
0: Dakle, 557. 95.
2: 95.
0: Tako je, 95.
2: 5.
0: I onda ponovno 95.
2: 95.
0: Tako je, opet 95.
2: 0-9-1-5-3-9-5-9-5.
0: Ne, ne. Ide 5-5-7-9-5-9-5.
2: 0-9-1.
0: Tako je.
2: 0-9-1-5-5-7, tako?
0: Tako je.
2: 9-5-9-5.
0: Tako je.
2: Hvala.
0: Nema na čemu, zato smo tu. Pozdrav.
2: Hvala.
0: Pozdrav, do slušanja. Dobar dan, mali oglasi.
3: Dobar dan.
0: Recite.
3: Ponavljam, ne znam koji put.
0: Da čujemo.
3: Dvi se bače prodaje, jedna 520 litara, druga 620.
0: Rosva, je li tako?
3: Tako, jeste. Na broj mobitela 099 3562 994. Hvala lipo i ugodan dan želim.
0: I vama, i da se prodaju bačve, konačno. Dvije bačve Rosvaj, 520 litara je jedna, 620 druga, broj je 099 356 2994. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Recite.
4: Prodajem sač, novine korištene.
0: Prodajete?
4: Sač, peka.
0: Opet nisam razumjela.
4: Nekorištena. Peka, sač, što se...
0: Peku.
4: Peku, ili sač, kako govorim.
0: Dobro, peka.
4: Nekorištena, nova, sve kompletirano.
0: Dobro.
4: 098.
0: Može.
4: 179.
0: Dobro.
4: 0871.
0: 0871, zapisali, razumjeli. Hvala, pozdrav. Dakle, prodaje se nova peka 0981790871.

0: Dobar dan. Tu smo, čujemo vas. To jest, ne čujemo još, ali smo dobili poziv. U malim oglasima ste, recite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi jedan lipi pozdrav.
0: Vi bi se nekog pozdravili?
1: Ne, što sam ih kupila da ga pozdravim, tu je blizu Nina.
0: Da čujemo.
1: Jena Jare.
0: Jarac.
1: To, mlad. Mm-hmm,
0: dobro, dobro.
1: Eto da. I u buduće ja kupujem od njega.
0: Može, evo.
1: Eto ga.
0: Otišlo u eter.
1: I žela bi sve najbolje mojim Sninjanima da kupuje pravo domaće.
0: Može, evo, sve je otišlo u eter. Hvala vam i uživajte ovo poslije podne uz nas.
1: Ugodan dan.
0: I vama. Vesela slušateljica s veselim pozdravima. 14.34, još minuta za vas koji imate oglase.

kad isplaćem ovu pokoru svoju, vitri će osušiti zadnju suzu naš koju.

0: трясины, за сердца удалины, за звезды у весны, за сердца удалины, за звезды у весны,
1: за сердца удалины. Да, Арсен и Тин, одна редка, редка, овай, редко слушана, редко, редко изводжена композиција. Знамо, онај одлазак тамо да путујем, то је гласовито, и то је једна од редких, овај, редких мјеста где ја могу, овај, слушати клапе. До душе, ја сам пуно слушао клапе као клинац, лјети. U 12 sati išao je dnevnik na prvom programu ili vijesti, to je moj pokojni did slušao u toj sobi dok je vani bilo plus 40 ili plus 190, ne znam koliko je bilo, ali bilo je vruće i mi smo slušali taj dnevnik i poslije toga su bile klape, najčešće su klape pjevali, on je to obožavao, onda sam tako to uz njega i ja zavolio, onda se sve promijenilo na neki način. Na tu pjesmu, u Tinovu, taj odlazak, to je pjevao Arsen u Lukovdolu, kada je primio Goranov vijenac, sad neću brndati da tražim koje je to godine bilo, ali to je bilo davno. Iste te godine Arsen je otišao u Padovu na transplantaciju, i to je bilo užasno ganutljiv trenutak, zato što bio onako kišovito podne u Lukovdolu, maglovito, hladnjikavo, onako gorsko-kotarski, lijepo, čudesno. I u toj smo se dvorani, u tom domu, to sam već pričao stotinu puta, ali to je bio onako trenutak čuda i čudesa i bilo je jako puno ljudi, i školske djece, i profesorica, i uzvanika, i domaćih ljudi, i ovaj... Kako ja uvijek zvjeram i buljim u ljude, više manje, i svi su plakali. Od najmanje one djece do najstarijih ljudi i ljudi koji ne znaju tu pjesmu. To je bilo neka onako, baš je to bio ispraćaj. E da, zato sam evo započeo s ovim zvijezdama i s ovim Tinom. Znam da Arsen je nosio jednu crnu majicu na kojoj je plavim slovima pisalo Tinujević. Dakle, što više ili što manje od toga. A prisjetio sam se i jednoga dragoga pjesnika kojega nažalost nisam upoznao, nisam dospio to jer on nije dugo živio, rođen je 8. srpnja 1938. u Blinskom kutu, to je jedno selo u blizini Siska, ja sam igrom slučaja bio i na tom grobu, to je Josip Sever.

Richard Hawley ustvrdio je nešto o ulicama koje su eto večeras naše. Ja ne znam jesu li moje, ali vaše bi mogle biti, poštovani slušatelji. Imate u auto radio, imate te slušalice, možete kružiti bezazleno i lijepo dok slušate Metaforu. Da, mnogi ljudi idu prema moru na godišnje odmore, zaslužene naravno, i oni sad sigurno u autu slušaju ovu našu emisiju. Mi smo ovdje statični na četvrtome katu, kolega Hajduk i ja, premda se on tako veličanstveno preziva, neko mora spasiti ovu emisiju. Zamislite da se on preziva isto Pretenjača ili recimo Brkljača ili tako, što bi bilo smijeno, ali jednog Hajduka moramo imati u emisiji. I da, i mi eto se trudimo da vi stignete sretni. I u stvari ja znam šta sad vi radite, vi sad vozite sporije i sporije da vam ova emisija duže traje, da dođete točno u 10 sati na to odredište. Recimo evo, neki koji su sada izašli iz Svetoga Roka, a idu recimo u Pakoštane, oni imaju 40 minuta, oni sad ono voze onako tamo po Bukovici, idu vamo, tamo skrenu, slučajno se zbune, izađu u Maslenicu, supruga kaže, joj, Dražene, izašao si krivo, ovo je Maslenica. Kaže on, ne, nije krivo, moram samo nešto tu vidjeti, čitao sam u enciklopediji nešto i tako, mislim, dobro sad, da ne idem u te detalje. U svakom slučaju, vi koji putujete, sretno, ako vam smeta Metafora, vi je ugasite. Ali nema takvih slučajeva. Ali ima slučajeva da ja imam krasne knjige u rukama ovdje. Evo četvrte životinje Danila Dragojevića i evo pjesme Cilindrični obzor. Bilo je to u subotu uveče. Ona je rekla, ovdje se sprema budućnost. Jedina i druge neće biti. On je rekao, stroj moli. Čuješ li njegove usrdne riječi? Ona je rekla, crvendača je izdalo perje, sivilo je napustilo sivilo. On je rekao, stroj kaže, neću da umrem, hoću svoje lijepo dijete. Ona je rekla, haun tigre nel motore. On je rekao, on ima glavu, nogu, ruku, vidokrug, volan, košnicu. Ima i mogao bi imati još koje šta drugo, s mišićima, zglobovima i šarafima, polugama, prijenosima i rotacijama. I svijetli tamo ovdje i koje kuda. Ona je rekla, taj naš pretovareni đavao koji se vratio iz predjela srca grči se pod vlastitim izubima. On je rekao, zaboravljajući razumom, ne sjećam se, slika može istovremeno biti i gladna i sretna. Ona je rekla, ali mi se okrećemo požarima i tu nema protivljenja, vjeruješ li? On je rekao, pustit će zaborav na nas. On trči, ali laje ne i grize ne. Ona je rekla,

0: Моя любов има серце као шкриња, ту је скрила снове, кад је била млада, у њој од почетка.
1: Dvadeset jedan je sat.

Da, Morise je otkazao koncert u Šibeniku, trebao je doći na Svetoga Mihovila 19. ako se ne varam, ali imaju silnih problema sa bendom, sa malodušnošću, samo otkazuju koncerte po Europi, ali evo, valjda će doći. Ja ga pustim u metafori da ga malo ohrabrim, a on tako, dobro, ali ja ću biti uporan. Polje slama žudnja, nova knjiga Eveline Rudan, čitam pjesmu Putopis. Ja svaki dan prođem tvojom ulicom, mislim, smilovat će se ulica, izbacit te na cestu u pola dva, u pola tri, u pola pet, u pola devet, srešću štap, psa i tebe, ali nema štapa, nema psa, nema tebe, ulica je nemilosrdna. Pretvori se u drugu pticu, dugu zmiju, zmaja jednog i odleti, pa mi maše, maše, maše podsmješljivo. Zanijela si se, kaže ulica, zanosim se, kažem ja, i još joj kažem, daj me draga ponesi sa sobom negdje u zmajskoj utrobi, mora biti i tvoja zgrada, u tvojoj zgradi tvoja soba, u tvojoj sobi tvoj stol, a sa tvojim stolom valjda ti. Ako nam nije suđeno na zemlji, neka nam bude u zraku. Zmajica spusti svoja velika leđa, zmajica dahne svojim jarkim dahom, zmajica strigne malim ušima, penji se, kaže, ali znaj, nikad se gore sresti nećete. Kad ti budeš na leđima, on će biti u stegnima, kod tebe prospem po krilima, i njega i zgradu presuću u rep, ti u vatrenom grlu, on u čvrstim kanđama, nikad se sresti nećete. Neka, kažem, neka bude tako, samo da sam u blizu, samo da sam u blizu.

Bye bye Emilija. Jacques Prévert. Slobodna četvrt. Stavio sam kapu u kavez i izišao sam sa pticom na glavi. Što? Zar se više ne pozdravlja? Upitao je komandant. Ne, više se ne pozdravlja, odgovorila mu je ptica. A tako, oprostite, mislio sam da se pozdravlja, rekao je komandant. Ništa, ništa, svatko se može zabuniti, rekla je ptica.

0: Ne mogu te više pokrivati.
1: A onda nemoj.
0: Ozbiljna sam.
1: I ja sam ozbiljna.
0: Ti hoćeš da ti svečano uruče otkaz godinu prije penzije?
1: Pa nek probaju. Nek probaju da ih vidim. Znam više sranja o svima njima nego sve novine zajedno.
0: Fali će ti ovaj posao jednom kad završi, vidjet ćeš.
1: Ne fali meni ništa. Daj mi ređe priče o slučaju.
0: Mhm. Znači, lubanja ženske osobe, stara oko 40 godina.
1: Jesi im rekla da potražu?
0: Jesam, naravno. Nema podudarnu DNK, ne znam se čija je.
1: A ništa. Ajmo do zalagaonice vidjeti koju je donio.
0: Već jesam.
1: Pa ti postoješ prava inspektorica.
0: Učila sam od najboljih. I najgorih. U istoj osobi.
1: Aj, nemoj, umislit ću se.
0: Mhm. Petar Stipićević, vlasnik startup kompanije, nema dosije, ni najmanji prekršaj.
1: Stipićević, a? Stipićević. To prezime mi zvuči poznato.
0: Pa ne znam, možda se znate. Sad ćemo vidjeti.

0: Dobar dan, policija.
1: Dobar dan.
2: Renovirate?
1: Pa da, adaptiramo stan. Kako vam mogu pomoći?
2: U zalagaonicu Rudi ste 27. veljače 2024. godine donijeli ukrasnu pepeljaru. Je li to točno?
1: Je. Zašto?
3: Pepeljaru lubanju.
1: Bila je u stanu. Moj tata je skupljao te neke bizarne stvari kao suvenire. Ja sam ih htio zadržati, ali mojoj ženi je bila jeziva, pa sam je odnio Rudiju. Mi smo prijatelji srednje škole.
2: Uh-huh. A jeste li znali da je riječ o pravoj lubanji?
1: Molim?
2: Ta je pepeljara napravljena od prave ljudske lubanje.
1: O, nemojte me.
2: Ne.
1: Pa ne, nisam imao pojma. Pa mislio sam da je neka replika.
2: A znate odakle je vaš otac nabavio tu pepeljaru?
1: Ma ne, ne. On je svakakve takve neobične stvari dobivao na poklon.
3: Zašto? Meni nitko ništa ne poklanja, pa ni lubanje.
1: On je bio dosta poznat u svoje vrijeme.
2: Jel? Po čemu?
1: Pa po tenisu.
3: Pa da, naravno.
2: Znaš ga?
3: Pa svi ga znaju, bar iz moje generacije. Krunoslav Stipičević, poznati kao Željezni lakat.
1: Da.
3: Pa sad sam se sjetio otkud mi je poznato prezime.
1: Da, to je on, da.
3: Jednom sam na njemu zaradio 400 maraka. Mislim, tada sport još nisu namješteni.
2: Dobro, dobro. Mi bi htjeli porazgovarati s vašim ocem. Možete li nam reći kako da dođemo do njega?
1: Ha, mogu, ali ne znam baš koliko ćete moći razgovarati.
2: Zašto?
4: Lijepo, ajde, samo nastavite. Nastavite, ajde. Ajde, lijevo i desno. Recite, Marija.
5: Napravila sam se.
4: Ajde, ništa zato. Što sad, ajde, pozvat ćemo sestru. Napravila, pa kaj sad. Ajde, samo nastavite vi, nastavite.
2: Ko je on?
3: Ko će ga znat?
4: Sad gore na lijevo.
3: Pa svi starci mi izgledaju isto.
4: I ruke gore.
2: Pitam, mama, je li imaju mjesta za tebe?
4: Ajde,
2: Oprostite, tražimo Krunoslava Stipičevića, možete nam pomoći?
4: On je gospodin u kolicima.
2: Aha, hvala.
4: Ajmo, idemo, što smo stali? Ajde, 1, 2, 3, 4 i noga naprijed i hop nazad. Rekla sam hop, ne trebate skakat, samo, ajde, bravo.
2: Oprostite, jeste vi Krunoslav?
6: Tko?
2: Krunoslav, jeste to vi?
6: Tko pita?
2: Policija.
3: Čekaj, probat ću ja. Željezni lakat? Ha? Jeste to vi?
6: Lakat? Da, lakat.
2: Vi ste Krunoslav Stipičević?
6: Ko?
2: Krunoslav Stipičević.
6: Ko je to? Čekaj.
3: Ko je dobio u finalu Australian Open 86. Ha?
6: Ja.
2: A tko ste to vi?
6: Ko?
3: Dobro. Ajmo reći da smo utvrdili identitet.
2: Gospodine Stipičević, jeste li ikada vidjeli ovu pepeljaru?
6: Gem set meč.
2: Molim vas, pogledajte fotografiju. Prepoznajte ovu pepeljaru?
6: Gem set. Ne.
2: Odakle ste je nabavili?
6: Gems meš.
3: Čekaj, da vidim da li ga možemo vratiti. Čekaj. Tko je osvojio Roland Garros
6: 1988? Gems meš.
3: Bojim se da smo ga izgubili.
2: Čija je to lubanja?
3: Ništa, pričali smo o tenisu i odjednom je poludio.
2: Da.
4: Gospod Kruno, ajde, kako smo radili, udahnimo na nos i izdahnimo na usta. Tak je, bravo, smirite se, evo tu sam s vama. Oprostite, ja ću vas morat zamoliti da odete.
3: Mogu li prije toga dobiti autograf?
2: Kratko.
3: Dobro. Drugi put.
2: Ajde, idemo.
4: Samo, gospod Kruno, polako. Polako, tako, ajde, ajde, kako smo učili. Ajde. I nanosim na usta polako, Kruno. Ajde.

0: Zašto smo se ovdje našli?
1: Želim ući u njegovu psihu.
0: Mislim da se gledala previše američkih serija.
1: Svatko ima svoje metode. Tvoja je da ločiš i bacaš novac po automat klubovima.
0: A ne, više ne ločim. Ne, samo bacam novac.
1: Gledaj, moja je ovo.
0: Nikad nisam znao, zašto tako stenju kad igraju?
1: Pa ne znam. A valjda zbog dojma.
0: Jesi što doznala u arhivu?
1: Ne puno. Mislim, hrpa slika s Titom, razgaljenim pionirima, nekim državnicima, ali u dosijevu nema ničeg. Čist kao suza.
0: Morao je biti.
1: Kako misliš?
0: Pa nisu smjeli kompromitirati državnog prvaka, omladinskog heroja.
1: Da. A ti si našao nešto?
0: Ništa dokazano, ali...
1: Da?
0: Pa bio je osumnjičen zbog nestanka svoje tadašnje djevojke. Proveli su istragu, ali nisu ga za ništa optužili.
1: Pa jesu li je pronašli?
0: Ne, nikada.
1: Misliš da je ona postala pepeljara?
0: Ne znam. Moramo provjeriti.
1: A kako?
0: Pa njezin brat je živ.
1: Okej. Ako usporedimo njegovu DNK s DNK iz Lubanje...
0: Bingo! Idemo ili ćeš tu prespavat?
1: A evo, samo još jedan gem, ufurala sam se.
0: Možda ipak bude poštena ovisnica o tebi.
1: Na.

0: Pričekaš mi na sekundu.
1: Zašto?
0: Moram na WC.
1: E, molim, pa daj, muško si, tu se popišaj.
0: Dvojka je.
1: Kakva dvojka?
0: Pa velika nužda, moram baš slofati.
1: Aaa, bože, ba, odi, odi, onda me pokupi kad se vratiš. Ja idem pozvoniti.
0: Možeš sama?
1: Velika sam cura.
0: Nisam ni sumnio da ćeš to reći.

0: Da?
1: Možete otvoriti, molim vas.
0: A ko je?
1: Policija.
0: A imate nalog?
1: Ne.
0: A onda odjebi.
1: Radi se o vašoj sestri.
0: Šta si rekla?
1: Radi se o Dariji.
0: Pa ko ti pravo da me spominješ, glupačav jedna?
1: Gospodine, smirite se.
0: A šta je, šta ćeš mi napraviti? Razbit ću te kao svečku.
1: Upozoravam vas, ne približavajte se.
0: 30 godina niko za ljudi je pita. Niko je ne traži osim mene i sad mi dolaziš na vrata.
1: Ako napravite još jedan korak, moraš...
0: Šta? Šta ćeš mi ti? Imaš 20 kila s krevetom,
1: šta je? Zadnje upozorenje, gospodine.
0: Imam 100 kila više od tebe, slomit ću te kao čivicu. Sve ćeš vidjeti, joj. Maknit se!
1: Čekajte.
0: Stavi me! Pusti!
1: Jel dosta? Jel dosta?
0: Boli!
1: Hoćete se smiriti da vas pustim?
0: Hoću.
1: Ajde. Okej, pomalo. Mir.
0: Boli. Stmila si mi ruku.
1: Nisam, pazila sam. U kakvom je odnosu vaša sestra bila sa Krunoslavom Stipićevićem?
0: Bili su u vezi.
1: Okej, i onda ostavio ju je ili...
0: Nije ostavio, ona ostavila njega. Je bio posasivan.
1: Dobro.
0: Milicija je sve zapisala, sa svima razgovarala i na kraju niko ništa. Jer on je bio miljenik nacije. Zlatne medalje su bile važnije od moje sestre.
1: Okej, okay, a što je bilo nakon što ga je ostavila?
0: Što je bilo? On je poludija. Nije se s tim mogao pomiriti. Došao je pred našu kuću, urlaje. Moj stari je mora izići van, otirat ga. Darija idući dan išla u kino s frendicama. On je pratio. Rekao je da mora pričati s njim. Inače će napraviti scenu pred ljudima.
1: I što je onda bilo?
0: Rekla je frendicama da odi u kino bez nje. I ušao u njegovo auto. Odvezli su se. I to je zadnji put da je iko vidio.
1: Vi sumnjate da je on imao nešto s njenim nestankom?
0: Siguran sam. On je mrzija gubiti. I na terenu izvan njega.
1: Morat ću uzeti uzorak vaše sline.
0: Molim, kakva slina?
1: Gledajte, moguće je da smo pronašli vašu sestru. To jest, ono što je ostalo od nje.

0: Oh, Stipičević, inače jako tuče prvi servis, ali kada je na drugom ovako kratko,
1: nije ona.
2: Šališ se?
1: Ne, nije ona.
2: A u vražju mater. A to nam je bio jedini trak.
1: Da.
0: E, da, evo, ovo je...
1: Što to gledaš?
0: Druga dvostruka pogreška u ovom...
2: Gospodin Željezni Lakat, 88. To moj zadnji meč.
0: Već 2-0 u setovima, 3-1

0: Za jednog ubojicu?
1: A trenutno je samo običan građanin.
0: On je. On je 100%.
1: Kako znaš?
0: Pa pogledaj. Ovdje je vidi kako ima ludi pogled u očima. Vidi.
1: Zbog toga se ne ide u zatvor.
2: Nakon operacije koljena, nažalost, nije više što je bio i...
1: Smirite se, ništa vas ne razumijem. Krećemo, probat ćemo stići čim prije.
0: Ko je to?
1: Petar Stipićević.
0: Što hoće?
1: Ne znam, zvuči jako uznemireno. Ajmo.
0: Čekaj, sad je ključni gen.
1: Ne ide u živo, možeš to pogledat kad hoćeš.
0: Znam, ali ufurao sam se sad.
2: E sada da vidimo, ima li Stipićević snage preokrenuti ili gledamo kraj jedne vrhunske karijere...

0: Dobar tek.
1: Hvala. Ti stvarno nisi gladan?
0: Ba, ne jedu mi se ta egzotična sranja.
1: A šta bi ti radio ćevape?
0: Pa, od toga se bar najedeš, a ne od ove juhice ili što je već. Kako se to uopće zove?
1: Ramen. Jako je fin.
0: Mislim, to je u najbolju ruku predjelo.
1: Nećeš ni probat?
0: Ne.
1: Kako hoćeš?
0: Što kaže laboratorij?
1: Od 20 lubanja, samo 3 su pronađene u arhivi. Ljubljana, Skopje i Priština. I sve su stare preko 30 godina.
0: Mm-hmm. Ljubljana, Skopje, Priština.
1: Mislim, to je sigurno na neki način povezano s njim.
0: Priština, Skopje, Ljubljana.
1: A kako?
0: Titograd, Beograd, Niš, Zagreb, Split, Rijeka, Maribor. Pa kako mi to prije nije palo na pamet, ej!
1: Što? Nabrajat gradove iz juge.
0: U kojima je željezni lakat nastupao na oproštajnoj turneji.
1: Dobro.

0: ajde, ajde, policija je došla malo popričat s vama. Ste budni, Kruno? Tak, neće vas oni puno gnjaviti, ja samo idem u vizitu pa se vraćam za 5 minuta. Dobro? Dobro, budu dobri.
1: Reće se,
0: Gospodine Stipićević, malo ćemo vam pretražiti sobu. Promrmljajte nešto ako se slažete.
2: Nisam znao da si tako oko.
3: Gle, gladna sam, pojao si mi pola ručka.
2: Kako ćemo?
3: Ti pretraži police, a ja ću prokopat po ladicama stola.
2: Dobro, može.
1: Ništa, nešto.
2: Šta na toba jezga?
3: Pa nema. Nema ništa u ovim ladicama.
2: E, provjeri kupovnicu.
3: Okej.
1: Ništa, 30.
2: Jel ima šta?
3: Ne.
2: Da moramo požuriti, ovo će doći za koju minutu.
3: Nema ni u kupovnici ništa.
1: Ništa, 40. Blej, hlota.
2: Ušutkaj ga.
3: A kako?
2: Molim te, ušutkaj ga. Nemam pojma. Eno ti damo teniske loptice. Stavi mu usta.
3: Pa znaš, baš bi i mogla. Ej, što je ovo?
2: Kaj?
3: Igrala sam par puta tenis, ne pamtim da su loptice bile ovako čupave.
2: Daj da vidim. Pa možda neka prastara,
3: no? Par dlaka kao da je crno.
1: 15, 40.
2: Nemam pojma.
3: Jesi ga čuo?
2: Što?
3: Rekao je 15.40, znači da smo dobili poen.
2: Ma vidiš da je stari otišao na klas.
3: Ne, možda nije. Isuse moj Bože.
2: Što?
3: Izvuci jednu dlaku.
2: Fuj. Što je to?
3: Korijen kose.
2: Jesi sigurno?
3: Da.
2: Čekaj. Misliš da je to?
3: Da. Možda smo upravo našli Dariju.
1: 30.
2: O matere ti.
3: Što je sa svim onim ostalima? Koja je veza?
2: Nemam pojma, ne znam.
0: Evo mene nazad. I, jeste se napričali?
3: Ma ne baš.
0: Evo, gospodinu Krunoslavu, je sad vrijeme za spavanje. Nadam se da ste dobili što ste trebali.
3: Pa, djelomično.
0: Ajde, gospodin Kruno, samo polako, ajde. O, pa vidim da vam je poklonio lopticu.
2: Da.
0: E, to onda znači da ste mu dragi. Samo onima koji mu se svide, njima pokloni lopticu.
2: Molim?
0: Da. E, kao što je Elvis poklanjao kadilake.
3: Hoćete reći da ima više ovakvih loptica?
0: Da, pa tu, ispod kreveta, ima pun kufer. Mislim, stvarno ima kufer, kao ima i puno.
3: Daj, izvuci to.
2: Dobro, slobodno pogledamo.
0: Ma da, naravno. Znate kaj, kad je on tek došao tu kod nas u dom, jako je to volio pokazivati. Rekao je da su mu to suveniri sa zadnje turneje. Gdje god je igrao, si je za uspomenu sačuvao jednu, baš zgodno, zar ne? I mislim, lijep je to poklon. Ja sam si doma jednu stavila na noćni ormarić, ali mi je pa spojio.
2: Oj, ajde, majko.
0: Ha, koliko loptica?
1: Gem, set, met.